Hola, alhamdulillah, kun saurari karatun malallawar tarayyar yanzu da misalin karfe 10 daidai za ku ji mu da shirin yan marina.